0: Manungwaji Junior, changani ulikuchangaza?
1: Mzabijuani za kumera kujampa nyumba panu madobingo nseni yafu. Darota na mpunga wadidi, simano nseni. Pondo, usagwandila na kutali kakamwe.
0: Mwela ulawiri. Wazuko merona?
1: Shi, sida kumera. Wakoma piringana siku zinangu.
0: Nditangwa maza adeke ni mwenemu. Maza ndi pia kuja pia anga pikulu. Pikulu, pia kufunika maga.
1: Pia kuja pikulu, pikulu. Ndi ninchi penepio.
0: Ndunyomonyomu wanga kufunika Junior. Ungaja masuma na onsene, unakala na mpamvu, pondu na ungumi wadidi.
1: Ha? Mpia didi kundipaza pondu.
0: Ndapiva, ika mpunga pangono. Pondu na unyomonyomu wanga unakomirwa na ini. Wanga wa muntima. Chita ningeni pano. Ya majero kuzipa na unyomonyomu kukonda nensa. Pondu kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na chifunano chukuru.
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Alima, Alima, Alima.
1: Sara, shamalianga.
2: Watani, kaninga kuzuzumika. Buka famba huku na huku panu pambutu wa marunda. Ulimadidi?
1: Nditangwe tinatambile tianga na kuna jita uliendo kwe kukunyumba. Kuna dichitu mapikiru wa didi kuna ife panu. Mbwenye panu pansika, shi. Nguku ilikudula kakamwe.
2: Uwa, apo tangu anji nkabi pika mafafa na fini ndiza nkuku. Nkabi nensa pika kwache. Ndengwa chipi, nkabi nensa kupiona. Ndina kufunziza pika kwache.
1: Mafafa na fini za mkuku, anakomero na apio?
2: Ande, anakomero wa shamalianga. Nipia kuja pia kukonda nisa. Mbwenye pia kukoma kakamwe. Pondo, pina unyomo nyomo nseni.
1: Mbia didi sara, dinaresera.
2: Dinyinde shamalianga. Awene, anakomero kakamwe.
1: Tia, leo ndapika mafafa na finyinji za nkuku.
3: Alima, pia kujepi kukomadi kwa ache. Makolokoto, Alima. Pia didi kunichemela. Kwela ndije panu, panyipa panu, katinji kakamu.
1: Ndakuta pikulu, tia. Muna kawa wakutambiru wa kakamu. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kukodanesa. Ponto, kawa wakutanzaya. Kukoma kakamu, makaliro kakamu, na jifunanu jikulu.
4: Wa!

0: Manungwaji Junior, changanyu kuchangaza.
1: Mzabijuani za kumera kujapa nyumba panu madobingo nseni yafu. Nalota na mpunga wadidi sumano nseni. Pondo usagwandila na kutali kakamwe.
0: Mwela ulawiri. Wazuko merona?
1: Shi, sida komera. Wakoma piringana siku zinangu.
0: Njitanga maza adeke nmwenemu. Maza ndipia kuja pianga pikuru. Pikuru, pia kufunika maka.
1: Pia kuja pikuru, pikuru. Lininchi penepio.
0: Dunyo mwenye mwanga kufunika Junior. Ungaja masuma na onsene. Unakara na mpavu. Pondo na ungumi wadidi.
1: Ha? Mpia didi kundipaza pondo.
0: Ndapiva. Ika mpunga pangono. Pondo na unyomonyo muwanga unakomirwa na ini. Wanga wa muntima. Chita ningeni pano. Ya majero kuzipa na unyomonyo kukonda nensa. Pondo kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na chifunano chikuru.
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Alima! Alima!
1: Sara, shamwalianga!
2: Watani, kaninga kuzuzumika. Bukafamba huku na huku panu pambutu wa marunda. Ulimadidi?
1: Nditangwe tinatambile tianga na kuna jita ulendo kwe kukunyumba. Kuna dichitu mapikiru wa didi kuna ife panu. Mbwenye panu pansika, shi. Ngoku ilikudula kakamwe.
2: Uwa, apotangu anji nkabi pika mafafa na fingi njiza nkuku. Nkabi nesa pika kwache. Njengwa chipi, nkabi nesa kupiona. Ndina kufunziza pika kwache.
1: Mafafa na fingi njiza nkuku, anakomero napyo?
2: Ande, anakomero wa shamwalianga. Nipe kuja pia kukonda nesa. Mbwenye pia kukoma kakamwe. Pondo, pina unyomo nyomo nseni.
1: Mbia didi sara, ndinaresera.
2: Dinyinde shamwalianga. Aweni, anakomera kakamwe.
1: Tia, leo ndapiga mafafa na finyinji za nkuku.
3: Alima, pia kujepi kukomadi kwa ache. Makorokoto alima. Pia didi kunichemira. Pia ndije panu kwa njiba panu kasinji kakamwe.
1: Ndakuta pikulu tia. Muna kawa wakutambiru wa kakamwe. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kudanesa. Ponto, kawa wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.
4: My

0: Alima, Alima, Alima.
1: Sara, chama yanga.
0: Watani, kaninga kuzuzumika. Buka famba huku na huku pano pambutu wa marunda. Uli madidi?
1: Nditangu tinatambire tianga na kuna jita ule ndo kwe kukunyumba. Kuna dichitu mapikiru wa didi kuna ife pano. Mbwenye pano pansika, shi. Nguku ilikudula kakamwe.
0: Uwa, apo tangu anji nkabi pika mafafa na fini njiza nkuku. Nkabi nesa pika kwache. Ndengwa chipi, nkabi nesa kupiona. Ndina kufunziza pika kwache.
1: Mafafa na fini za mkuku, anakomero na apyo?
0: Ande, anakomero wa shamalianga. Nipia kuja pia kukonda nisa. Mbwenye pia kukoma kakamwe. Pondo, pina unyomo nyomo nseni.
1: Mbia didi saba, dinaresera.
0: Dinyinde shamalianga. Awene, anakomero kakamwe.
1: Tia, nero ndapika mafafa na finyinji za nkuku.
2: Alima, pia kujepi kukomadi kwa ache. Makolo koto, Alima. Pia didi kulichemira. Pia ndije panu, panjiba panu, katinji kakamu.
1: Ndakuta pikulu, tia. Muna kawa wakutambiru kakamwe. Kana pia kuja pia kukoma na unyomu nyomu wakudanesa. Ponto, kawa wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.
3: Paisa.

0: Mijic, na vapdakiri, vese, vapdakira, chilangwa chona, iwe wakamari.
1: Dushona vapdakiri, vese, vese, vese, vese, vese, vese, vese, vese, vese, vese, vese, vese, vese, vese, vese, Nuvisa mabuyo pomwe no mumbo.
0: Nishona aditi kwanisa kujiji sana itusu vajaha na vasikana. Asipi basi mumbo, mabuyo ukshona. Ano kwanisa kubesa kuna mujaha no msikana wese.
1: Ngeni mshitudu mwenye du mraji msambiki nuanika na Sofia. Ndiye na shamoredu nguva jesi ya nuanika pandu mraji msambiki. Vya kutibesa undava jesi tunakwanisa kubuya. Unavesi wana kwanisa kubugira shungwechi na zina na yoi kamari.
0: Nishona adivadoni medu. Nyamasi mno kandika na itu sushamwa njeni njushirawe Jesu Zefa Luisha Arauz.
1: Pomu na Sergio Carlos, anunyora shamwachep ndi Manu Santos Golong.
0: Atishikata tampa kwenye uchinjo, tavisa pazo nyamasi ngatendo kopzikira mumbo mchunga mijo, toshi huiri ila sambipana, sipi shona Sergio.
1: Nishona, nindi kudavona Zefa, pomu na Sofia vashimbuka mundi ni studio di Uraji Musambiki, ndava mumbo uu, mkwanisa kudavarisa mwyo jedi.
0: Ndishona adi Sergio, inini? Iwewe, Sofia, no aflekiri, tino da kutamba, panguwe nyamasi, trekiran kushani mumbu.

0: Nilichona pukiri takwanisa kupukiramu la uu Zefa, Luigi, kwanisa kundonga vizini, jikunda mbepo. Mbepo. Zefa, ndi punche. Iyo nukwanisa kuenda kushikuwa chungu na kunu samba.
1: Sesu, inini lingada kupinda kunyumba ya ushijiju, inini ndina samba. Nina muka, kuyukuwela, kuti, ndi kwanise kuima ima, ndi kasukiri, ndi tame kusiwa ngokari.
0: Asambe mulenji?
1: Ne padoko. Andi si kuita chiri ngukuti ndabija shumuiri wangu ndabija padoko basi. Ndikana kukuti ndisambe mwiri wese tigele ndakachene. Nga guma kuimba weyo shijiju nditame kuhazia, mhausi, kuruwa mwenye nini nunga ishibika na hinijia. Usiwia unavye ya pangu wangu. No mkari maunu kukirara na musala maunu nga wa shijija. Nunga kusika kuti uu. Wabika.
0: Uu, azokusamba.
1: Asividi.
0: Shema jago jinukutizi. Namasi zefu.
1: Aku mhausi.
0: Kugeza, azivi.
1: Nukudea wadoni wangu tusu hati. Digani kutia kumwa. Kumwayo kutonduwele nchakushone. Mwangisa mwili. Asipi basi kugara. Weshindo samba kumwayo kupisa. Nogara inga frangu. Frangu. Ungai gugumera padoko. Yatoa po ya nyea.
0: Inini panu. Dinofa na zefu. Ndava zefa, guvajie sangonisa kuhisa. Mpangu hii njiyo mudikana kuita mamuzi mwenu. Mkwanise kupona kushonu ndava chipepo chavia, chipepo chaguma, chipepo chinaitusu. Mudikana kusamba nguva jesi.
1: Sezu nguva ina tinudikana kuenda kuplikila mumbo mweni. Tinga vapa mumbo, tinavia tushikwanisa kusia mpango jedu jokupejisira. Tinga pela kusia mpango jedu jokupejisira. Tinenda kuplikila mumbo kupejisira kana tinene. Plikila nusho ni mumbo.

Branico, Vizera Rádio Moçambique, dados da fica na Mabassafa, Massanziqueiro, Massico, Aleiro, Tichano, Cupita, Quanzico, Cumi, Tanda, Micaleno e Malua, Chaca, Chapico, Virma, como eu repito, Andato. Lero tiri kumuhaza mabansawa bukiramunu mstudio ya Radio Mozambique Munzinda watete nchipatano na nzatu maprovinsi ya Manika na Sofala Kutiti kupasiredi mapika amupe mupe mfenduishi ya Ana Aseri Tikulonga quartos de final, mapika chiwiri ya quartos de final Anji mapika wa Tomadzuru na kusosotu wa kule chitwa dzikwibodzi ya ntunda wa Afrika Tikulonga nkondi ya Marukus Lero kuri kuchitwa mapika pakati pa Mexico, a Espanha na Bélgica. Mapika mupe mupe mfendo ya